Великих Рядуев. Мамане, спасибо, ну а китайцу. Так, на макабуа. Тяп халик для тусу, китай нурок каче. Китай мада, на пнуа. Урас, пнуа, ок, кася руси, кубек, хачэн. Пиши мага, на тусу, мусо, кубек. Ada kerja yang pesega kita sudah lipat kepala kari keluya tinggal kurek ya nama punya lucu ada kerja yang bersembunyi ke lagu teringa kita tak lucu jaga ame pemusir yang pak menua kerja lucu lucu kai ke dunia tidak semua malas baru ngalai kita lalu kita dia tinggal ngapun usah tidak disadar nyanyi lucu jaga ame pemusir yang pak menua kita.